Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 20 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật-Hàn nhất trí hợp tác về an ninh năng lượng. Ông Trump muốn chấm dứt êm thấm tình hình Iran. Các vụ cháy pin lithium-ion ở Tokyo trong năm 2025 cao kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng trong khu vực bền vững hơn, bao gồm việc tăng cường dự trữ cho toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hôm thứ Ba tại Andong, quê hương của Tổng thống Lee. Hai nhà lãnh đạo trước đó đã gặp nhau tại Nhật Bản hồi tháng 1. Tại hội nghị, Tổng thống Lee phát biểu, trong bối cảnh Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác chặt chẽ để vượt qua những thách thức của tình hình quốc tế hiện nay, thông qua sự phối hợp mạnh mẽ giữa hai nước, tôi thực sự nhận thức được tầm quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Việc chúng ta đã đến thăm quê hương của nhau chỉ trong vòng 4 tháng, không chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, mà còn là một điều hiếm thấy ngay cả trên trường quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Takaichi nói, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông, cộng đồng quốc tế hiện đang phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee và tôi tin rằng việc tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải đảm bảo hai nước đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức họp báo chung. Thủ tướng Takaichi nói, hai bên đã nhất trí hợp tác để giảm căng thẳng tình hình ở Trung Đông, bao gồm việc đảm bảo tự do và an toàn hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Bà cũng nói hai nước đã nhất trí tăng cường an ninh năng lượng, bao gồm việc chia sẻ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ khác. Thủ tướng Takaichi cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về thỏa thuận này. Trong khi đó, Tổng thống Lee nói sự hợp tác liên tục giữa hai nước và với Mỹ là yếu tố then chốt đối với hòa bình và ổn định trong khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc tới khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cũng cho biết trong vài ngày tới sẽ theo dõi phản ứng của Tehran khi đàm phán. Số phận các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn chưa rõ ràng,

0: trong bối cảnh Iran phát đi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, ông Trump cho biết Mỹ đang đàm phán với Iran và nói rằng Iran đang van nài đạt được thỏa thuận. Ông nói thêm, tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải hành động, nhưng có thể sẽ phải giáng cho họ thêm một đòn mạnh nữa. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng ngụ ý sẽ theo dõi phản ứng của Iran trong một khoảng thời gian nhất định. Tại một sự kiện sau đó, ông Trump nói, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giải quyết được theo cách rất êm thấm. Trong khi đó, đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói rằng Mỹ nói tạm dừng tấn công Iran để tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Washington cũng tuyên bố sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bất cứ lúc nào. Ông cho rằng điều này chẳng khác nào gọi lời đe dọa là cơ hội cho hòa bình, đồng thời khẳng định Iran đang đoàn kết, kiên quyết và sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào.
1: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã nhắc lại rằng các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân là không thể chấp nhận được sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần đây ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm Chủ nhật, các nhà chức trách ở thủ đô Abu Dhabi của UAE thông báo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Baraka ở phía tây nước này. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Mariano Grossi, đã giải thích tình hình tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hôm thứ Ba. Ông mô tả mức độ bức xạ tại nhà máy là bình thường và cho biết không có báo cáo về thương tích. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vì nhà máy đang hoạt động nên một vụ tấn công trực tiếp có thể dẫn đến việc một lượng phóng xạ rất cao bị thoát ra môi trường. Ông Grossi nhấn mạnh rằng các nhà máy điện hạt nhân được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế khi đề cập đến các cơ sở hạt nhân ở Ukraine và Iran. Giới chức phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết năm ngoái số vụ cháy do pin lithium-ion gây ra ghi nhận tại Tokyo cao mức kỷ lục. Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết trong một báo cáo sơ bộ cho thấy năm 2025 có 382 trường hợp cháy liên quan đến các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion. Con số này cao hơn 139 vụ so với mức kỷ lục ghi nhận một năm trước đó. Pin lithium-ion được sử dụng trong bộ sạc di động, điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và các sản phẩm có thể sạc điện khác. Pin chứa dung môi hữu cơ dễ cháy. Loại pin này có thể tạo ra nhiệt, phát nổ hoặc bắt lửa ở nhiệt độ cao hoặc bị tác động mạnh. Tính theo sản phẩm thì có 130 vụ cháy được ghi nhận có liên quan đến bộ sạc di động, 43 vụ liên quan tới điện thoại thông minh, 25 vụ liên quan tới xe đạp trợ lực điện và 7 vụ liên quan tới quạt điện cầm tay. Giới chức cho biết các vụ cháy như vậy thường xảy ra trong mùa hè với khoảng 40% vụ cháy ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Sở Cứu hỏa cho biết khi nhiệt độ tăng, mọi người nên tránh gây tác động lên điện thoại, lên quạt điện cầm tay và các vật dụng khác sử dụng pin lithium-ion. Cơ quan này cũng kêu gọi mọi người không để những sản phẩm như vậy ở những nơi nóng, ví dụ như trên bảng táp lô trên xe hơi.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về tình hình hiện tại và các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Phần đầu hôm nay nói về số ca mắc được ghi nhận cho đến nay. Các ca mắc sởi đã được ghi nhận trên khắp Nhật Bản. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sởi đã vượt con số 400. Đến ngày 8 tháng 5, đã có tổng cộng 462 ca mắc. Tốc độ gia tăng đang gần bằng mức cùng kỳ năm 2019 là thời điểm số ca sởi ở Nhật Bản cao nhất trong 10 năm qua. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Nhật Bản đã loại trừ được bệnh sởi. Tuy nhiên, đợt lây nhiễm hiện nay được cho là do virus từ nước ngoài vào. Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, những người đi nước ngoài nên kiểm tra lại lịch sử tiêm vaccine sởi của bản thân.

0: theo dõi các triệu chứng như là sốt hoặc là phát ban trong khoảng 2 tuần sau khi trở về Nhật Bản. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ thì không nên ra ngoài và cần gọi điện cho cơ sở y tế để được hướng dẫn trước khi đến khám. Thông tin cập nhật đến ngày 20 tháng 5.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên trang Facebook của đài chúng tôi. Một đợt nắng nóng bất thường tiếp tục diễn ra trên khắp nước Nhật. Hôm 17 tháng 5, nhiệt độ tại trung tâm Tokyo đã vượt quá 30 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Thời tiết nắng nóng như mùa hè cũng được ghi nhận từ khu vực Tohoku ở Đông Bắc tới khu vực Kyushu ở Tây Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.